Visorus magam mani solis filia. Is procedens et latebris ibis circeum libere in hospicium audartis artis plusum terminis. Concentu vario errabunt celi, volucres. In terra, in onde, in aere. Et te dimittent illesum pisces maris, naturali,